vi. I meni više ničego ne treba. I stati poljadu mi i očeji. Znaju v trh metrah ja na divne neba.